Baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to, da još jedno piće s nogu.

od ove noći. Tražiš da ti nešto da, je najprije mora proći, da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče, donijet će i tebi sve, kada sutra

Ljubav naša davnih ljeta za oboje biješe jet. Sad je prava, sad je sveta, kada više

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10.

0: Light vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće.

0: Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
3: Gde dirtu teglu ovamo?
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu, može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Merkatoru.
7: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom, bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
8: Marketing.
9: Radio Unsko-sanskog kantona.

7 je sati, odnosno 9 je sati 16 minuta. Cijeni slušaoci, vrijeme za vaše i naše male radio oglase. Ukoliko nešto kupite, prodajete ili pak poklanjate, pozovite naš broj telefona 222679. Naravno, vaše oglase u obliku poruka možete slati i na našu Facebook stranicu Radio USK.

0: Radio Glasi, slušamo vas, alo.
1: E, alo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ja kupujem, evo ovako, kupujem auto po mogućnosti Škodu Fabiju ili VW Polo. Po mogućnosti da je benzinac sa 4 klipa, da mu je pogon na lanac, ali nije uvjet. Zvati na mobitel 061 752 148. Mogu se dobiti na Viber. Hvala vam
0: Mala
1: najljepša.
0: I vama na pozivu. Ponovit ćemo još jednom vaš broj 061 752 148.

0: Radio Glasi, slušamo vas, halo.
1: Halo.
0: Slušamo vas.
1: Može oglas?
0: Može, naravno.
1: Imamo za prodati garažna vrata i koza sa jaradima i bez, bez jaradi. Za mužu može, muž si ja, fina jako muža ako nekom treba. Imamo i jarad za klanja. Informacije na 061 764 369. Hvala puno i ugodan dan.
0: Hvala i vama na pozivu. Ponovit ćemo još jednom, naš broj 061 764 369.

0: Radioglasi, slušamo vas. Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
1: Kupijem kuću u Novome ili jednosoban stan. Po mogućnosti poseban ulaz. Telefon 037-491-137. Hvala vam.
0: Hvala i vama na pozivu. Ponovit ćemo još jednom vaš broj 037-491-137.

9:25, cijenjeni slušaoci, pratite Radio Unsko-Sanskog kantona, u toku su vaši naši mali radio oglasi. Ukoliko nešto prodajete, kupite ili pak poklenjate, pozovite naš broj telefona 222-679, a vaše oglase možete slati u obliku poruka na našu Facebook stranicu Radio Unsko. Družimo se do 9.

0: Radi oglasi, čujemo se, halo.
1: Mogu li ponoviti oglas?
0: Može, naravno.
1: E, hvala najljepša. E ovako, kupujem auto po mogućnosti Skoda Fabia ili VW Polo. Da je benzinac po mogućnosti sa 4 klipa, a pogon lanac, ali nije uvjet. Zvati na mobitel 061-752-148. Mogu se dobiti i na Viber. Hvala najljepša.
0: Hvala i vama na pozivu. Ponovit ćemo još jednom vaš broj 061-752-148.

0: kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Siru podruže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
2: Gde der tu teglu ovamo?
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.

11 je sati i 50 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću pomalo raste, trenutno je 20 stepeni. A u nastavku programa najavit ćemo i jedan kulturni događaj koji se večeras održava u Bužimu. Ljubitelji horske muzike i kulturnih sadržaja imat će priliku večeras uživati u jednom vrhunskom muzičkom događaju. Naime, u organizaciji gradskog ženskog hora Bužim večeras će biti održana 7. međunarodna smotra horova Bužim 2026, a smotra će početi u 19 sati u Centru za kulturu, sport i informisanje Bužim, a okupit će horove i vokalne ansamble iz više gradova Bosne i Hercegovine i regiona, koji će publici predstaviti bogat repertoar horske muzike.

U otvorenom programu najbolje gradnje, opet idemo malo dvoje informacije iz sporta za ljubitelje nogometa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će igrati na svjetskom prvenstvu, a već prestojeće jesene nastupit će i u Ligi nacija protiv Rumunije, Švedske i Poljske. Evropska nogometna federacija potvrdila je satnice lokacije utakmica koje su na rasporedu u septembru i oktobru. BiH prvu utakmicu Lige nacija igra 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, dok tri dana kasnije gostujemo Rumuniju u Bukureštu. Švedsku ćemo dočekati 2. oktobra u Zenici na Bilinom polju, a tri dana kasnije ugostit ćemo Poljsku na istom stadionu.

0: Kapacitet bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Brže, brže, idu, jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
3: Gde der tu teglu ovamo?
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu, može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.
7: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.

0: marketing.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Da der tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu, može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
6: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
7: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
8: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
9: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.

Upoznali smo se slučajno, u prolazu. Okrenula si se za mnom, osjetila sam to. Ali i mnogo više od toga, sve se u meni pokrenulo. Moj život je poput bujice, krenuo drugim tokom. Sad si u njemu